0: pa kinangauna dahil sa isang kataon.
1: Yang kada tu mereka ngapi hozo di Louisiana li nu kim kaus tu it binun ngah sana esa tu kau kumau si nu pangah hozo tau mad pamahis na pada ginava kya tadi ko pangah muzo tau di teh hozo semusur pagi kada timpu da kangan dia su apal tadi bo da jam ko wahu tau 4 minit tau musubab tahu hozo misusur pa unison kuliti hozo man tadi selvis tu julikan ai tanda ko ium ku iziau ko pitong kizadan kadi malim ugau om nyagi kau kena van hide kadi Peter Gom.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Ngorwa Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engko tema Mensekot Selang Malap Mutu Ko Ngelot Kejayaan Bersama. Yang rangkuman pendidikan menengah wajib KPM Rainedion Panduan Pelaksanaan Nei Anung rangkuman proses keposokan penempatan Bangan Sigu Ko Penjogoan.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ngorua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema mensekot selang Malap mutu ke ngelot kejayaan bersama Yang rangkuman kompetensi digital ke kesejahteraan setiap murid anu terkeloo untuk ngelot tahap kompetensi digital pejata ke penguasaan kemahiran sosio-emosi ke fizikal anu alam.

0: Ingokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
1: Ini berniaga kok penjenama bi terkilo lek jomo. RTM Sabah yo lutungan ni. Iklan bi kok pen buli penekale lek ribuan pengkale. Setiap lau, setiap jam. Produk bi akan jadi penian. Kok penjenama bi akan jadi pengendahan. Hubung bi pegawai pemasaran RTM tak talian 0-7-2-3-4-4 sambungan dikau-dikau-dikau-6 entawa dikau-dikau-dikau-wau sanang engam kopan memang murah.
2: Ui kulut ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok pandai bekat-bekat siaran ni tau.
3: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ni.
2: Ngini dah bege ya, jadi
3: terhati kena yang akan terlawan tu eh. Buli je teko muka tak RTM klik. Tak RTM klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un meh. Lagi senang.
2: RTM klik?
3: Aha, Teh. Type ni juta telepon noe. RTM klik.
4: Lau pahlawan ngeruak lau khusus ngingotan Joso Bangan Pahlawan untuk membetan latih. Bus nila Bangan Pahlawan, yono untuk kiti ngereso keamanan tak lau tu. Somo-somo kita mempertahan keharmonian kok kedaulatan negara anu tercinta. Selamat lau pahlawan lekat RTM, teman setia anda.

0: Sayat bagu ejen pasisindanganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra orang kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
0: kan sayan orang kebangsaan intara RTM deman setia anak.

Jalur gemilang dipekilihan nepo ngai sohrati nung au tekel kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tekel aman gempio med amua hulit kawago et penangadan magahau pegun tekel. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Jalur gemilang dipikilihan nepo ngai sohrati nung au toko kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan toko aman gempio med amwa hulit kawago et penangadan magahau pagun toko. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katoranongan opurimanan tensanan mogigion. Patut boros madani, mantadit konsep tamadun, civilization, popohempit dit kadangon, ketundunan om kobinsianan. Tingkananan kopoguluna po nga meningkanan katoranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadau kabansan om tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.